David Bowie, China Girl, gisch sentia. An 10 minutas ei las 6 mesa, mardè iz dis doge d'avost, in l'arnum Cotternux, ilz nos cors ci s'apresenten. An 10 minutas scudec las 6 mesa, temi vart fisikel sto, galdi la sera, face pulit e tot vigni pung, nux an sentin proxima manch. Buona sera!